Han her sann vi ansvaller at Anja det vi frisfunk for darling. Ikke vanske hjem anfeinende deg at jes seit heike.